Ten brojde mi pokraj, že skobus. Kar je na trapuje cipas kisi, okede. Tu kamam sparaj, kipi pini harade. On držmajte pure berge čovus. On držmajte pure drus.